0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christo. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Перша енцикліка Папи Лева XIV буде опублікована 25 травня. Підписана 15 травня, вона присвячена темі «Захисту людськості в епоху штучного інтелекту». Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також репортаж про зустріч Святішого Отця із благодійною організацією зі Сполучених Штатів Америки та про зустріч із католикосом Кілікійським Вірменської апостольської церкви, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра Гоноратка Аліна Петраускайте і Світлана Духович. «Magnifica humanitas» – «Величне людство» – таку назву має перша енцикліка Папи Лева XIV про захист людської особистості в епоху штучного інтелекту. Документ буде опублікований 25 травня, а підпис Папи на ньому поставлений 15 травня, в 135-ту річницю оприлюднення енцикліки «Rerum Novarum» Папи Лева XIII. Доповідачами будуть кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, та Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Виступлять також професорка Анна Ролсенд, теологиня та викладачка з Дурхамського університету у Великій Британії, Крістофер Олах, співзасновник компанії «Антропік», професорка Леокадіє Лушомбо, викладачка політичної теології та католицької соціальної думки в єзуїтській школі богослов'я, що при університеті Сан-Клара в Каліфорнії. Заключне слово виголосить кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, після чого звернеться Папа Лев XIV, який уділить своє благословення.
1: Спільноти, сповнені віри, дають людям можливість відчути радість нового життя у Христі, яке втілюється у повсякденному, звичайному житті. Як ми бачили, вони надають підтримку бідним, а також дають ту силу, яка потрібна кожному з нас, щоб із вірою зустрічати життєві виклики. Такими словами Папа Лев XIV звернувся до представників товариства Catholic Extension, які 18 травня прибули до Ватикану. Звертаючись до зібраних, Папа підкреслив символіку часу проведення аудієнції напередодні урочистості П'ятидесятниці, а також пригадав момент заснування товариства католицьким священником. Та сама ревність, яка спонукала християн ранньої церкви ділитися звісткою про Ісуса Христа та даром Святого Духа, надихнула вашого засновника, отця Френсіса Клемента Келлі, понад 120 років тому. Він прагнув достукатися до віддалених релігійних спільнот по всій території Сполучених Штатів, щоб принести їм справжнє життя Христа через таїнства та підтримку великої католицької спільноти, зазначив Лев. Святіший Отець відзначив діяльність товариства на Кубі та в Пуерто-Рико, а також заохотив продовжувати пастирську опіку над знедоленими та численними сім'ями іммігрантів у США. Він підкреслив, що все це є виразом вселенськості церкви та живим нагадуванням про те, що любов до ближнього є автентичним доказом любові до Бога. Ця діяльна любов християнської спільноти веде тих, кому вона служить, до глибшого пізнання Господа. Окремо Папа підкреслив важливість поєднання матеріальної підтримки з зусиллями задля розбудови живих католицьких спільнот. Спільноти, сповнені віри, дають людям можливість відчути радість нового життя у Христі, яке втілюється у повсякденному звичайному житті. Як ми бачили, вони надають підтримку бідним, а також дають ту силу, яка потрібна кожному з нас, щоб із вірою зустрічати життєві виклики, підсумував Лев. На завершення Святіший Отець заохотив присутніх продовжувати служити Господу із радістю та щедрістю, а також доручив усіх, хто пов'язаний з товариством Catholic Extension, люблячому заступництву непорочної Діви Марії. Товариство Catholic Extension – це провідна американська благодійна організація та офіційна інституція папського права, заснована 1905 року священником Френсісом Клементом Келлі для підтримки католицьких громад у віддалених і бідних регіонах США. У 1910 році Папа Пій X підпорядкував товариство безпосередньо Святому Престолу, через що його канцлером автоматично є чинний архієпископ Чикаго, а президента призначає вважає особисто Святіший Отець. Сьогодні за американським законодавством організація діє як неприбутковий фонд, що системно допомагає не лише так званим місійним дієцезіям у найубогіших куточках країни, фінансуючи будівництво храмів, підготовку семінаристів та масштабні соціальні проекти. Частина допомоги також спрямована на проекти за межами США.
0: Чи може між нашими церквами існувати глибший духовний зв'язок, ніж зв'язок апостола Павла Старсу, який народився в Кілікії, осідку вашого престола, і отримав вінець мучеництва саме тут, у Римі? Цим запитанням папа Лев XIV розпочав своє слово під час прилюдної частини зустрічі з католикосом Кілікії Вірменської апостольської церкви Арамом І, приймаючи його в понеділок 18 травня в Апостольському палаці у Ватикані. Офіційний візит предстоятеля включав приватну розмову, представлення делегації, обмін промовами та подарунками і молитву в каплиці Урбана VIII. Святому Павлу, апостолу, який, як ніхто інший, втілював сопричастя між церквами, я увіряю ваше паломництво до Риму, мовив Святіший Отець, вітаючи гостей, згадуючи також святих церкви, що докладали зусилля заради єдності християн, почавши від святого Нарсеса Милостивого, католикоса Кілікії, якого можна вважати піонером екумінізму, і чиє нещодавнє включення до римського мартирологу є ще одним прикладом того екумінізму святих, який, за словами Лева XIV, уже єднає наші церкви. Єпископ Риму зауважив, що розташований на перехресті різних культур і народів католикосад Святого Престолу Кілікії протягом тривалого часу відзначався екуменічним покликанням, зокрема в тому, що стосується церкви Риму. Ці особливі стосунки між церквами, зокрема насичені в середньовіччі, отримали новий розвиток у ХХ столітті, особливо під час Другого Ватиканського собору. Ваша святосте, ви вирізняєтеся своєю невтомною ревністю як на місцевому рівні, як один із засновників Ради церков Близького Сходу, так і на міжнародному рівні у Всесвітній Раді церков, де ви обіймали важливі посади. Я глибоко вдячний вам за ваші зусилля у сприянні стосункам з католицькою церквою та за вашу близькість до церкви Риму, яку ви вперше відвідали як католикос під час тижня молитов за єдність християн у 1997 році і яку з того часу неодноразово вшанували своєю присутністю, сказав Лев XIV, дякуючи також за особистий внесок католикоса у розвиток богословського діалогу, зокрема через відповідну міжнародну змішану комісію, в якій вірменські делегати відіграють важливу роль, і яка вже опрацювала цінні документи про природу і місію церкви, про сопричастя в первісній церкві та про таїнства. Я щиро надіюся, додав папа, що, незважаючи на нещодавні труднощі, цей діалог поновиться з новими силами, адже відновлення сопричастя між нашими церквами неможливе без єдності у вірі. Наприкінці Святіший Отець також згадав про свій грудневий візит до Лівану, країни, з якої походить Арам І, зауваживши, що ця дорога його серцю земля протягом тривалого часу засвідчила світові, що люди різних культур і релігій можуть жити разом, як одна нація, але тепер переживає важкі випробування. У час, коли єдність і цілісність вашої країни знову опинилися під загрозою, наші церкви покликані зміцнювати братерські зв'язки, що єднають християн не лише між собою, а й з їхніми братами та сестрами, з інших спільнот на їхній спільній батьківщині, сказав Лев XIV, запевняючи у своїй молитві за народ Лівану та за церкви Близького Сходу. Усі дні, що передують урочистому відзначенню П'ятидесятниці, коли ми готуємося знову пережити таємницю чуда зшестя Святого Духа на церкву, що зароджувалася, я вдячний за те, що після цієї зустрічі можу разом з вами, ваша святосте, помолитися до Духа, Господа і Вседержителя життя, щоби Він дарував нам дар єдності, дарував нам тривалий мир і оновив обличчя землі, підсумував папа. Арам І перебуває з офіційним візитом у Ватикані від 17 травня. У програмі візиту передбачені також зустрічі у Державному секретаріаті Святого Престолу, у Дикастерії сприяння єдності між християнами та участь у міжнародній конференції про ситуацію церков на Близькому Сході, що відбудеться в Папському Східному університеті.
2: Після Іспанії наступною країною Європи, куди вирушить папа Лев XIV з апостольською подорожжю, стане Франція. У суботу, 16 травня, прес-служба Святого Престолу опублікувала наступне повідомлення. прийнявши запрошення глави держави та церковних провідників країни, а також генерального директора ЮНЕСКО, Святіший Отець Лев XIV здійснить апостольську подорож до Франції від 25 до 28 вересня 2026 року та відвідає штаб-квартиру цієї організації.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулої неділі церква відзначала 60-й Всесвітній день суспільних комунікацій, перший під час понтифікату папи Лева XIV. На цей день Святіший Отець обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя». У своєму посланні він роздумує над викликами, пов'язаними зі штучним інтелектом. Пропонуємо вашій увазі підсумок цього послання. Обличчя і голос є унікальними характерними рисами кожної людини. Вони виявляють її неповторну ідентичність і є складовою частиною кожної зустрічі, пише папа Лев XIV, нагадуючи, що люди давнини добре це знали. Власне, для визначення людини стародавні греки використовували слово «обличчя» – «просопон», яке етимологічно означає те, що стоїть перед поглядом, місцем присутності і взаємин. І латинський термін «персона» від «персонаре» включає натомість звук, не будь-який звук, а неповторний голос кожного. «Обличчя і голос», пише папа, «священні». Вони даровані нам Богом, який створив нас на свій образ і подобу, покликавши до життя словом, яким він сам до нас промовив. Словом, яке спочатку відлунювало крізь століття у голосах пророків, а коли прийшла повнота часів, стало тілом. Це слово – це сповіщення, яке Бог дає про самого себе. Ми могли також почути і побачити безпосередньо, бо воно дало себе пізнати в голосі та обличчі Ісуса, Божого Сина. Як зазначає Святіший Отець, з моменту створення людини Бог прагнув, щоб вона була його співрозмовником. Тому зберегти людські обличчя і голоси означає зберегти цю печать. Це незагладиме відображення Божої любові. Ми не є видом, що складається із заздалегідь визначених біохімічних алгоритмів. Кожен з нас має незамінне і неповторне покликання, яке розкривається протягом життя і проявляється саме в комунікації з іншими. Лев XIV зазначає, що якщо ми не будемо дбати про це збереження, цифрові технології створюють ризик радикально змінити деякі фундаментальні опори людської цивілізації, які ми іноді сприймаємо як даність, симулюючи людські обличчя та голоси, мудрість та знання, свідомість та відповідальність, емпатію та дружбу, системи, відомі як штучний інтелект, не лише впливають на інформаційні екосистеми, але й вторгаються у найглибший рівень комунікації, яким є стосунки між людьми, пише він. Тож виклик, за словами Лева XIV, не є насамперед технологічним, а антропологічним. Не втратити обличчя та голоси означає не втратити самих себе. Сміливо, рішуче та з розпізнанням приймати можливості, запропоновані цифровими технологіями та штучним інтелектом, не означає приховувати від самих себе критичні моменти, неясні аспекти та загрози. У цьому контексті Лев XIV звертає увагу на одну річ. Алгоритми, розроблені для максимізації залучення в соціальних мережах, прибуткові для платформ, винагороджують швидкі емоції і навпаки штрафують людські прояви, які потребують більше часу для осмислення і роздумів. Замикаючи групи людей у бульбашках легкого досягнення консенсусу та легкого обурення, ці алгоритми послаблюють здатність слухати і критично мислити, а також посилюють соціальну поляризацію. До цього додалась наївно позбавлена критичного мислення довіра до штучного інтелекту, як до всезнаючого друга, надавача будь-якої інформації, архіву, будь-якої пам'яті, оракула, будь-якої поради. Все це може ще більше послабити нашу здатність мислити аналітично і творчо, розуміти значення, розрізняти синтаксис і семантику. Незважаючи на те, що штучний інтелект може надавати підтримку та допомогу в управлінні комунікативними завданнями, уникнення зусиль власного мислення, задовольняючись штучною статистичною компіляцією в довгоочікуваній перспективі, загрожує ерозією наших когнітивних, емоційних та комунікативних здібностей, звертає увагу папа. Він зауважує, що в останні роки системи штучного інтелекту дедалі більше перебирають на себе контроль над виробництвом текстів, музики та відео. Таким чином, значна частина людської творчої індустрії ризикує бути ліквідованою та заміненою етикеткою, виготовлена за допомогою штучного інтелекту, перетворюючи людей на простих, пасивних споживачів, непродуманих думок, анонімних продуктів, без авторства, без любові, у той час як шедеври людського генія в царині музики, мистецтва та літератури звужуються до простого полігону для навчання машин. Тож питання, яке лежить нам на серці, пише Лев XIV, не полягає в тому, що може або зможе зробити машина, а в тому, що ми можемо і зможемо зробити, зростаючи в людяності та знаннях, завдяки розумному використанню таких потужних інструментів, які є в нашому розпорядженні. Людина завжди відчувала спокусу оволодіти плодами пізнання без зусиль, пов'язаних із залученням, дослідженням та особистою відповідальністю. Однак відмовитися від творчого процесу та віддати машинам свої розумові функції та свою уяву означає закопати таланти, які ми отримали для того, щоби зростати як особистості у стосунках з Богом та іншими. Це означає приховати наше обличчя та заглушити наш голос. Папа пише, що коли ми переглядаємо наші інформаційні потоки, стає дедалі складніше зрозуміти, чи ми взаємодіємо з іншими людьми, чи з ботами або віртуальними інфлюенсерами. Непрозорі дії цих автоматизованих агентів впливають на громадські дискусії та вибір людей. Особливо чат-боти, що ґрунтуються на великих мовних моделях, виявляються напрочуд ефективними в прихованому переконуванні завдяки постійній оптимізації персоналізованої взаємодії. Діалогічна, адаптивна, міметична структура цих мовних моделей здатна імітувати людські почуття і таким чином симулювати стосунки. Ця антропоморфізація, яка може здаватися навіть розважальною, є водночас оманливою, особливо для найбільш уразливих людей. Адже чат-боти, надмірно привітні, а також завжди присутні та доступні, можуть стати прихованими архітекторами наших емоційних станів і таким чином вторгнутися та захопити простір інтимності людей. Технологія, яка експлуатує нашу потребу в стосунках, може не тільки мати болісні наслідки для долі окремих людей, але й заподіяти шкоду суспільному, культурному та політичному устрою суспільства. Це стається, пише Лев XIV, коли ми замінюємо стосунки з іншими людьми стосунками зі штучним інтелектом, навченим каталогізувати наші думки і таким чином будувати навколо нас світ дзеркал, де кожна річ зроблена на наш образ і подобу. Таким чином ми позбавляємо себе можливості зустріти іншого, який завжди відрізняється від нас і з яким ми можемо і повинні навчитися взаємодіяти. Без прийняття іншості не може бути ні стосунків, ні дружби. Ще одним викликом, за словами папи, який ставлять ці нові системи, є спотворення, що призводить до набуття та передавання спотвореного сприймання реальності. Моделі штучного інтелекту формуються світоглядом тих, хто їх створює, і в свою чергу можуть нав'язувати способи мислення, відтворюючи стереотипи та упередження, присутні в даних, з яких вони черпають інформацію. Відсутність прозорості в розробці алгоритмів, а також неадекватне соціальне представлення даних мають тенденцію утримувати нас у тенетах, які маніпулюють нашими думками та закріплюють і поглиблюють наявні форми соціальної нерівності та несправедливості. Ризик, пише Лев XIV, є великим. Сила симуляції є настільки великою, що штучний інтелект може навіть обманювати нас, створюючи паралельні реальності, привласнюючи наші обличчя і наші голоси. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Перша енцикліка Папи Лева XIV буде опублікована 25 травня. Підписана 15 травня, вона присвячена темі «Захисту людськості в епоху штучного інтелекту». Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також репортаж про зустріч Святішого Отця із благодійною організацією зі Сполучених Штатів Америки та про зустріч із католикосом Кілікійським Вірменської апостольської церкви, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра гоноратка Аліна Петраускайте і Світлана Духович. «Magnifica humanitas» – «Величне людство» – таку назву має перша енцикліка Папи Лева XIV про захист людської особистості в епоху штучного інтелекту. Документ буде опублікований 25 травня, а підпис Папи на ньому поставлений 15 травня, в 135-ту річницю оприлюднення енцикліки «Rerum Novarum» Папи Лева XIII. Доповідачами будуть кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, та Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Виступлять також професорка Анна Ролсенд, теологиня та викладачка з Дурхамського університету у Великій Британії, Крістофер Олах, співзасновник компанії «Антропік», професорка Леокадіє Лушомбо, викладачка політичної теології та католицької соціальної думки в єзуїтській школі богослов'я, що при університеті Сан-Клара в Каліфорнії. Заключне слово виголосить кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, після чого звернеться Папа Лев XIV, який уділить своє благословення.
1: Спільноти, сповнені віри, дають людям можливість відчути радість нового життя у Христі, яке втілюється у повсякденному, звичайному житті. Як ми бачили, вони надають підтримку бідним, а також дають ту силу, яка потрібна кожному з нас, щоб із вірою зустрічати життєві виклики. Такими словами Папа Лев XIV звернувся до представників товариства Catholic Extension, які 18 травня прибули до Ватикану. Звертаючись до зібраних, Папа підкреслив символіку часу проведення аудієнції напередодні урочистості П'ятидесятниці, а також пригадав момент заснування товариства католицьким священником. Та сама ревність, яка спонукала християн ранньої церкви ділитися звісткою про Ісуса Христа та даром Святого Духа, надихнула вашого засновника, отця Френсіса Клемента Келлі, понад 120 років тому. Він прагнув достукатися до віддалених релігійних спільнот по всій території Сполучених Штатів, щоб принести їм справжнє життя Христа через таїнства та підтримку великої католицької спільноти, зазначив Лев. Святіший Отець відзначив діяльність товариства на Кубі та в Пуерто-Рико, а також заохотив продовжувати пастирську опіку над знедоленими та численними сім'ями іммігрантів у США. Він підкреслив, що все це є виразом вселенськості церкви та живим нагадуванням про те, що любов до ближнього є автентичним доказом любові до Бога. Ця діяльна любов християнської спільноти веде тих, кому вона служить, до глибшого пізнання Господа. Окремо Папа підкреслив важливість поєднання матеріальної підтримки з зусиллями задля розбудови живих католицьких спільнот. Спільноти, сповнені віри, дають людям можливість відчути радість нового життя у Христі, яке втілюється у повсякденному звичайному житті. Як ми бачили, вони надають підтримку бідним, а також дають ту силу, яка потрібна кожному з нас, щоб із вірою зустрічати життєві виклики, підсумував Лев. На завершення Святіший Отець заохотив присутніх продовжувати служити Господу із радістю та щедрістю, а також доручив усіх, хто пов'язаний з товариством Catholic Extension, люблячому заступництву непорочної Діви Марії. Товариство Catholic Extension – це провідна американська благодійна організація та офіційна інституція папського права, заснована 1905 року священником Френсісом Клементом Келлі для підтримки католицьких громад у віддалених і бідних регіонах США. У 1910 році Папа Пій X підпорядкував товариство безпосередньо Святому Престолу, через що його канцлером автоматично є чинний архієпископ Чикаго, а президента призначає визначає особисто Святіший Отець. Сьогодні за американським законодавством організація діє як неприбутковий фонд, що системно допомагає не лише так званим місійним дієцезіям у найубогіших куточках країни, фінансуючи будівництво храмів, підготовку семінаристів та масштабні соціальні проекти. Частина допомоги також спрямована на проекти за межами США.
0: Чи може між нашими церквами існувати глибший духовний зв'язок, ніж зв'язок апостола Павла Старсо, який народився в Кілікії, осідку вашого престола, і отримав вінець мучеництва саме тут, у Римі? Цим запитанням папа Лев XIV розпочав своє слово під час прилюдної частини зустрічі з католикосом Кілікії Вірменської апостольської церкви Арамом І, приймаючи його в понеділок 18 травня в Апостольському палаці у Ватикані. Офіційний візит предстоятеля включав приватну розмову, представлення делегації, обмін промовами та подарунками і молитву в каплиці Урбана VIII. Святому Павлу, апостолу, який, як ніхто інший, втілював сопричастя між церквами, я увіряю ваше паломництво до Риму, мовив Святіший Отець, вітаючи гостей, згадуючи також святих церкви, що докладали зусилля заради єдності християн, почавши від святого Нарсеса Милостивого, католикоса Кілікії, якого можна вважати піонером екумінізму, і чиє нещодавнє включення до римського мартирологу є ще одним прикладом того екумінізму святих, який, за словами Лева XIV, уже єднає наші церкви. Єпископ Риму зауважив, що розташований на перехресті різних культур і народів католикосад Святого Престолу Кілікії протягом тривалого часу відзначався екуменічним покликанням, зокрема в тому, що стосується церкви Риму. Ці особливі стосунки між церквами, зокрема насичені в середньовіччі, отримали новий розвиток у ХХ столітті, особливо під час Другого Ватиканського собору. Ваша святосте, ви вирізняєтеся своєю невтомною ревністю як на місцевому рівні, як один із засновників Ради церков Близького Сходу, так і на міжнародному рівні у Всесвітній Раді церков, де ви обіймали важливі посади. Я глибоко вдячний вам за ваші зусилля у сприянні стосункам з католицькою церквою та за вашу близькість до церкви Риму, яку ви вперше відвідали як католикос під час тижня молитов за єдність християн у 1997 році і яку з того часу неодноразово вшанували своєю присутністю, сказав Лев XIV, дякуючи також за особистий внесок католикоса у розвиток богословського діалогу, зокрема через відповідну міжнародну змішану комісію, в якій вірменські делегати відіграють важливу роль, і яка вже опрацювала цінні документи про природу і місію церкви, про сопричастя в первісній церкві та про таїнства. Я щиро надіюся, додав папа, що, незважаючи на нещодавні труднощі, цей діалог поновиться з новими силами, адже відновлення сопричастя між нашими церквами неможливе без єдності у вірі. Наприкінці Святіший Отець також згадав про свій грудневий візит до Лівану, країни, з якої походить Арам І, зауваживши, що ця дорога його серцю земля протягом тривалого часу засвідчила світові, що люди різних культур і релігій можуть жити разом, як одна нація, але тепер переживає важкі випробування. У час, коли єдність і цілісність вашої країни знову опинилися під загрозою, наші церкви покликані зміцнювати братерські зв'язки, що єднають християн не лише між собою, а й з їхніми братами та сестрами, з інших спільнот на їхній спільній батьківщині, сказав Лев XIV, запевняючи у своїй молитві за народ Лівану та за церкви Близького Сходу. У ці дні, що передують урочистому відзначенню П'ятидесятниці, коли ми готуємося знову пережити таємницю чуда зшестя Святого Духа на церкву, що зароджувалася, я вдячний за те, що після цієї зустрічі можу разом з вами, ваша святосте, помолитися до Духа, Господа і Вседержителя життя, щоби Він дарував нам дар єдності, дарував нам тривалий мир і оновив обличчя землі, підсумував папа. Арам І перебуває з офіційним візитом у Ватикані від 17 травня. У програмі візиту передбачені також зустрічі у Державному секретаріаті Святого Престолу, у Дикастерії сприяння єдності між християнами та участь у міжнародній конференції про ситуацію церков на Близькому Сході, що відбудеться в Папському Східному університеті.
2: Після Іспанії наступною країною Європи, куди вирушить папа Лев XIV з апостольською подорожжю, стане Франція. У суботу, 16 травня, прес-служба Святого Престолу опублікувала наступне повідомлення. прийнявши запрошення глави держави та церковних провідників країни, а також генерального директора ЮНЕСКО, Святіший Отець Лев XIV здійснить апостольську подорож до Франції від 25 до 28 вересня 2026 року та відвідає штаб-квартиру цієї організації.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулої неділі церква відзначала 60-й Всесвітній день суспільних комунікацій, перший під час понтифікату папи Лева XIV. На цей день Святіший Отець обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя». У своєму посланні він роздумує над викликами, пов'язаними зі штучним інтелектом. Пропонуємо вашій увазі підсумок цього послання. Обличчя і голос є унікальними, характерними рисами кожної людини. Вони виявляють її неповторну ідентичність і є складовою частиною кожної зустрічі, пише папа Лев XIV, нагадуючи, що люди давнини добре це знали. Власне, для визначення людини стародавні греки використовували слово «обличчя» – «просопон», яке етимологічно означає те, що стоїть перед поглядом, місцем присутності і взаємин. І латинський термін «персона» від «персонаре» включає натомість звук, не будь-який звук, а неповторний голос кожного. Обличчя і голос, пише папа, священні. Вони даровані нам Богом, який створив нас на свій образ і подобу, покликавши до життя словом, яким він сам до нас промовив. Словом, яке спочатку відлунювало крізь століття у голосах пророків, а коли прийшла повнота часів, стало тілом. Це слово – це сповіщення, яке Бог дає про самого себе. Ми могли також почути і побачити безпосередньо, бо воно дало себе пізнати в голосі та обличчі Ісуса, Божого Сина. Як зазначає Святіший Отець, з моменту створення людини Бог прагнув, щоб вона була його співрозмовником. Тому зберегти людські обличчя і голоси означає зберегти цю печать. Це незагладиме відображення Божої любові. Ми не є видом, що складається із заздалегідь визначених біохімічних алгоритмів. Кожен з нас має незамінне і неповторне покликання, яке розкривається протягом життя і проявляється саме в комунікації з іншими. Лев XIV зазначає, що якщо ми не будемо дбати про це збереження, цифрові технології створюють ризик радикально змінити деякі фундаментальні опори людської цивілізації, які ми іноді сприймаємо як даність, симулюючи людські обличчя та голоси, мудрість та знання, свідомість та відповідальність, емпатію та дружбу, системи, відомі як штучний інтелект, не лише впливають на інформаційні екосистеми, але й вторгаються у найглибший рівень комунікації, яким є стосунки між людьми, пише він. Тож виклик, за словами Лева XIV, не є насамперед технологічним, а антропологічним. Не втратити обличчя та голоси означає не втратити самих себе, сміливо, рішуче та з розпізнанням приймати можливості, запропоновані цифровими технологіями та штучним інтелектом, не означає приховувати від самих себе критичні моменти, неясні аспекти та загрози. У цьому контексті Лев XIV звертає увагу на одну річ. Алгоритми, розроблені для максимізації залучення в соціальних мережах, прибуткові для платформ, винагороджують швидкі емоції і навпаки штрафують людські прояви, які потребують більше часу для осмислення і роздумів. Замикаючи групи людей у бульбашках легкого досягнення консенсусу та легкого обурення, ці алгоритми послаблюють здатність слухати і критично мислити, а також посилюють соціальну поляризацію. До цього додалась наївно позбавлена критичного мислення довіра до штучного інтелекту, як до всезнаючого друга, надавача будь-якої інформації, архіву, будь-якої пам'яті, оракула, будь-якої поради. Все це може ще більше послабити нашу здатність мислити аналітично і творчо, розуміти значення, розрізняти синтаксис і семантику. Незважаючи на те, що штучний інтелект може надавати підтримку та допомогу в управлінні комунікативними завданнями, уникнення зусиль власного мислення, задовольняючись штучною статистичною компіляцією в довгоочікуваній перспективі, загрожує ерозією наших когнітивних, емоційних та комунікативних здібностей, звертає увагу папа. Він зауважує, що в останні роки системи штучного інтелекту дедалі більше перебирають на себе контроль над виробництвом текстів, музики та відео. Таким чином, значна частина людської творчої індустрії ризикує бути ліквідованою та заміненою етикеткою, виготовлена за допомогою штучного інтелекту, перетворюючи людей на простих, пасивних споживачів, непродуманих думок, анонімних продуктів, без авторства, без любові, у той час як шедеври людського генія в царині музики, мистецтва та літератури звужуються до простого полігону для навчання машин. Тож питання, яке лежить нам на серці, пише Лев XIV, не полягає в тому, що може або зможе зробити машина, а в тому, що ми можемо і зможемо зробити, зростаючи в людяності та знаннях, завдяки розумному використанню таких потужних інструментів, які є в нашому розпорядженні. Людина завжди відчувала спокусу оволодіти плодами пізнання без зусиль, пов'язаних із залученням, дослідженням та особистою відповідальністю. Однак відмовитися від творчого процесу та віддати машинам свої розумові функції та свою уяву означає закопати таланти, які ми отримали для того, щоби зростати як особистості у стосунках з Богом та іншими. Це означає приховати наше обличчя та заглушити наш голос. Папа пише, що коли ми переглядаємо наші інформаційні потоки, стає дедалі складніше зрозуміти, чи ми взаємодіємо з іншими людьми, чи з ботами або віртуальними інфлюенсерами. Непрозорі дії цих автоматизованих агентів впливають на громадські дискусії та вибір людей. Особливо чат-боти, що ґрунтуються на великих мовних моделях, виявляються напрочуд ефективними в прихованому переконуванні завдяки постійній оптимізації персоналізованої взаємодії. Діалогічна, адаптивна, міметична структура цих мовних моделей здатна імітувати людські почуття і таким чином симулювати стосунки. Ця антропоморфізація, яка може здаватися навіть розважальною, є водночас оманливою, особливо для найбільш уразливих людей. Адже чат-боти, надмірно привітні, а також завжди присутні та доступні, можуть стати прихованими архітекторами наших емоційних станів і таким чином вторгнутися та захопити простір інтимності людей. Технологія, яка експлуатує нашу потребу в стосунках, може не тільки мати болісні наслідки для долі окремих людей, але й заподіяти шкоду суспільному, культурному та політичному устрою суспільства. Це стається, пише Лев XIV, коли ми замінюємо стосунки з іншими людьми стосунками зі штучним інтелектом, навченим каталогізувати наші думки і таким чином будувати навколо нас світ дзеркал, де кожна річ зроблена на наш образ і подобу. Таким чином ми позбавляємо себе можливості зустріти іншого, який завжди відрізняється від нас і з яким ми можемо і повинні навчитися взаємодіяти. Без прийняття іншості не може бути ні стосунків, ні дружби. Ще одним викликом, за словами папи, який ставлять ці нові системи, є спотворення, що призводить до набуття та передавання спотвореного сприймання реальності. Моделі штучного інтелекту формуються світоглядом тих, хто їх створює, і в свою чергу можуть нав'язувати способи мислення, відтворюючи стереотипи та упередження присутні в даних, з яких вони черпають інформацію. Відсутність прозорості в розробці алгоритмів, а також неадекватне соціальне представлення даних мають тенденцію утримувати нас у тенетах, які маніпулюють нашими думками та закріплюють і поглиблюють наявні форми соціальної нерівності та несправедливості. Ризик, пише Лев XIV, є великим. Сила симуляції є настільки великою, що штучний інтелект може навіть обманювати нас, створюючи паралельні реальності, привласнюючи наші обличчя і наші голоси. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У відеопосланні з нагоди початку екуменічної молитовної ініціативи «Нехай прийде царство Твоє», Папа Лев XIV закликав християн різних конфесій наново відкрити присутність воскреслого Христа у своєму житті та свідчити про добру новину в натхненні Святого Духа. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також слово Папи Лева XIV з нагоди похоронних богослужінь за кардиналом Черігом, анонс конференції на тему штучного інтелекту, яку організувала дикастерія у справах комунікації, та свідчення про історичний епізод, пов'язаний з папою Пачеллі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Від 14 до 24 травня триває міжнародна екуменічна молитовна ініціатива «Дев'ятиденна молитва. Нехай прийде царство Твоє», яка об'єднує тисячі християн з усього світу навколо теми «З нами Бог». З цієї нагоди Папа Лев XIV звернувся до учасників через відеозвернення, у якому зосередився на необхідності віднаходити воскреслого Христа в нашій щоденності та молитися про Його близькість, усвідомлюючи глибоке прагнення людського серця Божої присутності. На початку відеопослання Святіший Отець звертається до образу Адвенту, коли Церква з нетерпінням очікує на здійснення пророцтва Ісаї про прихід Еммануїла, що перекладається як «З нами Бог». «Ми прагнемо, – зазначає Папа, – щоб Він визволив нас від наших гріхів, нашої нерозважливості і всього, що може нам зашкодити. Ми прагнемо, щоб Він зцілив те, що зламано в нас і в нашому світі». Лев XIV пояснює, що навіть попри наше знання про всемогутність і трансцендентність Творця, ми наважуємося запрошувати Бога в наше життя, просячи Його бути поруч. Утім, за його словами, в щоденних життєвих обставинах ми можемо забувати про нашу потребу в Господі. Тож, він пригадує християнам про постійний пошук того, що заспокоїть внутрішній неспокій, про який говорив святий Августин. «Ти створив нас для себе, Господи, і неспокійне серце наше, аж поки не спочине в тобі». Процитувавши цей відомий вислів святого, єпископ Риму додав, що в Ісусі Бог справді наблизився до нас. Він явив нам себе в тілі, і через свого Святого Духа Він і зараз є з нами. У контексті великоднього часу Папа зупиняється на пісні «Алилуя» – хвалі за воскресіння Господа з мертвих. Про те, як він нагадує, навіть не всі люди, які близько знали Ісуса, змогли впізнати Його після воскресіння. Попри те, що Його не одразу розпізнали, Він був воістину присутній. І навіть коли Ісус повернувся до свого Отця, ми не залишилися сиротами, тому що отримали дар Святого Духа, який діє у церкві різними способами. Дорогі друзі, Христос є для нас всім. У ньому ми знаходимо повноту та сенс життя. Це те, про що ми не можемо мовчати. Це те, що треба сміливо проголошувати, бо це справді добра новина, і нею треба ділитися. Бог з нами, і ті, які Його зустріли, покликані розповідати про Нього іншим. Цими словами Святіший Отець закликав до проголошення доброї новини та молитви, використовуючи можливість взяти участь у ініціативі «Нехай прийде царство». На завершення він поділився словами з проповіді, яку виголосив на вечірній великодній месі в папській базиліці Святого Петра. Зустріч, про яку ми хочемо свідчити через слова віри і діла милосердя, ми здійснюємо, співаючи своїм життям «Алилуя», яке ми проголошуємо своїми устами. Так само, як жінки спішили розповісти учням, так і ми повинні прагнути вирушити в дорогу, щоби донести всім радісну звістку про те, що Ісус воскрес. Як ми вже інформували, минулого тижня відійшов до вічності кардинал Пауль Еміль Черік, висложений апостольський нунцій в Сполучених Штатах Америки. У п'ятницю в базиліці Святого Петра відбулася похоронна свята меса, яку очолив папа Лев XIV. Звертаючись до присутніх під час проповіді, Святіший Отець наголосив на духовному вимірі цієї години, зазначивши – це великий і урочистий момент зустрічі з Господом, якому покійний щедро служив, з другом, поруч з яким він вірно йшов протягом усього життя. У своїй проповіді Лев XIV окреслив постать кардинала Черіка як служителя, чия праця, хоч і часто непомітна, принесла великі церковні і духовні плоди. Своєю працею, часто непомітною, але тим не менш старанною та виснажливою, він сприяв зростанню того царства, в якому більше немає моря хаосу, а натомість сяє Новий Єрусалим, збудований на фундаменті апостолів, освітлений світлом Агнця та прикрашений заслугами святих, мовив папа.
1: Евгеніо Пачелі, Пій XII, між містом Божим і містом людським. Таку тему мала конференція, яка відбулася в монастирі Санта Марія Сопра Мінерва в Римі під головуванням кардинала Домініка Мамберті, префекта Верховного суду апостольської сигнатури. Захід проходив у рамках відзначення 150-ї річниці від дня народження Пія XII і був присвячений різним аспектам його служіння, зокрема його дипломатичній діяльності, ролі як державного секретаря, внеску в археологічні дослідження під базилікою Святого Петра та значенню його вчительства для Італії. Серед доповідачів був редакційний директор ватиканських медіа Андреа Торнієллі, який представив історичний аналіз реакції Святого Престолу на дипломатичний конфлікт 1937 року, пов'язаний із виступом чиказького архієпископа Джорджа Вільяма Манделейна. Цей епізод, як було наголошено, яскраво свідчить про позицію Пачеллі щодо нацистського режиму та його вміння діяти в складних міжнародних обставинах. У травні 1937 року кардинал Джордж Вільям Манделейн, архієпископ Чикаго, під час закритої зустрічі зі священниками різко висловився про Адольфа Гітлера, назвавши його іноземцем, австрійським шпалерником, і піддавши критиці німецьке суспільство за підпорядкування режиму. Його слова швидко стали відомими і викликали широкий резонанс в американській пресі. Ця заява стала одним із найгучніших публічних виступів католицького ієрарха проти нацистської влади, що викликало негайну реакцію Берліна. У відповідь на протест німецького посольства державний секретар Святого Престолу Евгеніо Пачеллі зайняв чітку і принципову позицію. У своїй відповіді він поставив зустрічне запитання щодо систематичних нападів на церкву в Німеччині. Що зробив німецький уряд і що він має намір робити в майбутньому проти підлих образ і наклепів, проти брутальних звинувачень, які щодня повторюються в німецьких газетах і журналах, а також у промовах навіть видатних діячів проти церкви, церковних інституцій, папи, кардиналів, єпископів, священиків тощо. Він також наголосив, що сам уряд Райху не лише не зупиняє ці напади, але й сприяє їм. Така відповідь фактично відкинула німецький протест, перевівши дискусію в площину відповідальності самого режиму. Попри подальший тиск з боку Німеччини, яка вимагала засудження кардинала Манделейна, Святий Престол не піддався. Пачеллі на засіданні кардиналів у присутності папи чітко пояснив, що публічне засудження стало б проявом слабкості. Це було б актом слабкості, який лише ще більше розпалив би гордість лідерів націонал-соціалізму та самого Гітлера, який у своїй самозакоханості вірить, що весь світ має негайно схилитися перед ним. Водночас він визнав, що деякі висловлювання кардинала могли бути невдалими. Однак наголосив на небезпеці створення враження, ніби Ватикан діє під тиском політичної влади. У підсумку Святий Престол підтвердив, що Манделейн не виступав від імені Ватикану, але мав право як громадянин висловлювати свою думку. Було підкреслено, що будь-який діалог можливий лише за умови взаємності та поваги. Позицію Пачеллі підтримав папа Пій XI, який високо оцінив його дії, а згодом публічно похвалив кардинала Манделейна, назвавши його чудовим архієпископом, який ревно захищає права Бога та церкви.
2: З нагоди Всесвітнього дня суспільних комунікацій, дикастерія у справах комунікації організувала міжнародну конференцію у Папському університеті Урбаніана у четвер, 21 травня 2026 року. Тема конференції «Збереження людських голосів і облич» перегукується із посланням папи Лева XIV до Всесвітнього дня суспільних комунікацій, що цього року припав на 17 травня. Ці слова передають дух, у якому організатори запросили представників академічних кіл, інституцій, експертів у галузі високих технологій – та журналістів до дискусії про штучний інтелект та його вплив на життя окремих осіб, спільнот і націй. Ця зустріч організована у співпраці з Дикастерією у справах культури та освіти і фондом Івана XXIII триватиме протягом усього дня 21 травня у актовому залі Папського університету. Вона має на меті стати простором роздумів та діалогу у відповідь на заклик Папи цінувати дар комунікації як найглибшу істину про людину, на яку також має бути орієнтована будь-яка технологічна інновація. Конференцію відкриють Паоло Руфіні, префект Дикастерії у справах комунікації, та кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії у справах культури та освіти.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, пропонуємо вашій увазі продовження розповіді про служіння Папи Лева XIV з нагоди першої річниці його понтифікату. Як ми згадували у минулій програмі, цей рік ознаменувався численними закликами Святішого Отця до миру та підтримкою України у цей складний період для нашої держави. Протягом цих місяців папа бачив багато молоді завдяки численним богослужінням ювілею надії, відкритого Франциском, який він 6 січня у свято Богоявлення завершив закриттям святих дверей базиліки святого Петра. Кульмінаційним моментом святого року, безперечно, був ювілей, присвячений молоді, що відбувся 28 липня 3 серпня. Головними дійовими особами стали понад мільйон юнаків і дівчат різного віку та походження, які протягом кількох днів заполонили вулиці Риму, а потім зібралися в Тор Вергаті на нічне чування та святу месу з наступником святого Петра. Це була феєрія облич, світла, кольорів, прапорів та смартфонів, готових зафіксувати слова Святішого Отця, який закликав нові покоління не вдовольнятися поверхневістю, а будувати справжні стосунки, долаючи перенасиченість комунікаціями та відсутність спілкування, прагнучи до святості. Про ті дні в пам'яті також закарбувалася несподіванка, коли папа з'явився на джипі на вулиці Вія Делля Кончиляціоне та площі Святого Петра, щоб привітати юрбу, яка зібралася на церемонію відкриття ювілею. «Ви світло світу», – вигукнув до зібраних на площі єпископ Риму. А якщо вже мова про несподіванки, не можна не згадати про приїзд папи 17 жовтня до Остії на корабель, який курсував між портами Середземного моря з 25 молодими людьми різних національностей і релігій на борту. Він, Лев, за штурвалом разом з ними, мореплавцями миру, знаками надії, серед ненависті та насильства. Того самого насильства, яке папа визначив як диявольське, засуджуючи логіку поділу та відплати та торгівлю зброєю, що гальмує розвиток шкіл і лікарень, а також помилкову пропаганду переозброєння. Цей заклик знову пролунав у посланні з нагоди 59-го Всесвітнього дня миру, в якому Святіший Отець засудив ірраціональні стосунки між народами на основі страху та панування сили, а не справедливості, довіри та діалогу. А діалог – це, мабуть, слово, яке найчастіше повторювалося у промовах, проповідях, привітаннях та роздумах Лева XIV у цей перший рік його понтифікату. Діалог як ключ, що відчиняє кожні двері, міст, щоб подолати будь-яку стіну. Папа закликав до діалогу також і всередині церкви, щоб вийти із тих поляризацій, які завдають ран церковному тілу. Це стосується і поділу навколо Ветус Ордо, щодо якого папа, як він написав у посланні до французьких єпископів, занепокоєний, закликаючи, однак, до конкретних рішень, які дозволяють великодушно залучити людей, щиро прив'язаних до давнього обряду, згідно з напрямними встановленими Другим Ватиканським собором у питаннях літургії. Тема літургії також була включена до списку 4 тем, які папа Лев XIV представив понад 170 кардиналам, які зібралися у Ватикані 7 та 8 січня на першу, але не єдину загальну консисторію членів колегії кардиналів. Цим заходом папа бажав започаткувати метод, що базується на слуханні, спільній праці та колегіальності. Так, як він сказав у вступній промові, може початися щось нове, що ставить на на карту сьогодення і майбутнє. З чотирьох запропонованих тем кардинали, які зібралися на два дні у Ватикані, переважною більшістю проголосували за такі теми для роздумів – синод і синодальність та євангелізація і місійність у церкві в світлі Евангелії Гаудіум. Щодо свого попередника, нинішній папа, хоча й переглянув деякі його управлінські рішення, також перейняв і поновив увагу до теми міграції, використовуючи слова гострої критики щодо поводження з тисячами мігрантів. Папа на власні очі побачить міграційну трагедію та її наслідки під час візиту на Лампедузу 4 липня на землю, яка ще пам'ятає історичний візит папи Франциска у 2013 році, а також під час зупинки на Канарських островах у рамках апостольської подорожі в Іспанію з 6 по 12 червня, під час якої, окрім Мадрида та Барселони, Святіший Отець відвідає Гран-Канарію та Тенеріфе, що розташовані серед потоку чоловіків і жінок, які роками прибувають до цих берегів. Послання папи щодо мігрантів суто пастирське, позбавлене будь-яких політичних мотивів, є плодом погляду на найбільш знедолених, який лежить в основі Євангелія та місії церкви. Про це папа нагадав у Ділексі Те, першому апостольському напоумленні, підписаному 4 жовтня. Проєкт, започаткований Франциском і підхоплений Левом, присвячений темі служіння вбогим, в обличчі яких, як йдеться у документі, ми бачимо страждання невинних. У віроучительському тексті папа засуджує економіку, що вбиває, відсутність справедливості, насильство проти жінок, недоїдання, кризу в освіті, структури несправедливості, які потрібно зруйнувати силою добра. Інші шляхи, які відкрив Бергольо і якими нині крокує Превост, це дороги діалогу, екумінізму, а також пошани до створіння. Ці зобов'язання були ще раз підтверджені під час історичної зустрічі з британськими монархами Чарльзом III та Каміллою, що відбулася 23 жовтня вранці у Сикстинській каплиці, де було проведено богослужіння на прославу Бога Творця. Ця подія зміцнила шлях до єдності, прагнучи долати розділення, яке сьогодні є ще більш скандальними, як Лев мав нагоду підкреслити під час аудієнції з кентерберійським архієпископом Сарою Муллалі, першою жінкою, яка обійняла посаду примаса англіканської церкви, яку він прийняв 27 квітня через 60 років після пам'ятної зустрічі між архієпископом Майклом Ремсі та святим Павлом VI, які оголосили про початок богословського діалогу між англіканцями та католиками. Протягом цього першого року на Петровому престолі, який відзначився майже 50 загальними аудієнціями, приблизно сотнею публічних та приватних аудієнцій, варто згадати і перший візит папи в Італії, а саме відвідини Асізі 20 листопада з нагоди завершення Генеральної асамблеї Італійської єпископської конференції та молитву біля гробу святого Франциска у 800-ту річницю його смерті. У це містечко в Умбрії Святіший Отець повернеться 4 серпня в рамках великого туру італійськими дієцезіями, запланованого на 2026 рік, який розпочався 8 травня з візиту до Помпеїв та Неаполя. Далі – Ачерра, землі вогнів, вже згадані Лампедуза та Асізі, а також участь у мітингу за дружбу між народами в Ріміні та свята меса з дієцезією Ріміні. У 2026 році папа також зробив перші важливі внутрішні призначення. Серед моту пропріо, рескриптів та хірографів Лев XIV розпочав процес фінансової реформи Ватикану, опублікував новий регламент Римської курії, посприяв прийняттю людей з інвалідністю у робочу спільноту Святого Престолу. Отже, 12 місяців знаків і орієнтирів з деякими вже очевидними напрямками, такими як центральність місії, увага до периферій, активна дипломатія щодо конфліктів. Наступні місяці продемонструють характер понтифікату, зокрема з публікацією першої енцикліки та іншими міжнародними подорожами. Серед них та, якої папа Лев особливо бажає, до Латинської Америки. Молімося за Святішого Отця Папу Лева, випрошуючи для нього благодаті Святого Духа, щоб церква під його проводом зростала та зміцнювалася в Божій благодаті.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У відеопосланні з нагоди початку екуменічної молитовної ініціативи «Нехай прийде царство Твоє», Папа Лев XIV закликав християн різних конфесій наново відкрити присутність воскреслого Христа у своєму житті та свідчити про добру новину в натхненні Святого Духа. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також слово Папи Лева XIV з нагоди похоронних богослужінь за кардиналом Черігом, анонс конференції на тему штучного інтелекту, яку організувала дикастерія у справах комунікації, та свідчення про історичний епізод, пов'язаний з папою Пачеллі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Від 14 до 24 травня триває міжнародна екуменічна молитовна ініціатива «Дев'ятиденна молитва. Нехай прийде царство Твоє», яка об'єднує тисячі християн з усього світу навколо теми «З нами Бог». З цієї нагоди Папа Лев XIV звернувся до учасників через відеозвернення, у якому зосередився на необхідності віднаходити воскреслого Христа в нашій щоденності та молитися про Його близькість, усвідомлюючи глибоке прагнення людського серця Божої присутності. На початку відеопослання Святіший Отець звертається до образу Адвенту, коли Церква з нетерпінням очікує на здійснення пророцтва Ісаї про прихід Еммануїла, що перекладається як «З нами Бог». «Ми прагнемо, – зазначає Папа, – щоб Він визволив нас від наших гріхів, нашої нерозважливості і всього, що може нам зашкодити. Ми прагнемо, щоб Він зцілив те, що зламано в нас і в нашому світі». Лев XIV пояснює, що навіть попри наше знання про всемогутність і трансцендентність Творця, ми наважуємося запрошувати Бога в наше життя, просячи Його бути поруч. Утім, за його словами, в щоденних життєвих обставинах ми можемо забувати про нашу потребу в Господі. Тож, він пригадує християнам про постійний пошук того, що заспокоїть внутрішній неспокій, про який говорив святий Августин. «Ти створив нас для себе, Господи, і неспокійне серце наше, аж поки не спочине в тобі». Процитувавши цей відомий вислів святого, єпископ Риму додав, що в Ісусі Бог справді наблизився до нас. Він явив нам себе в тілі, і через свого Святого Духа Він і зараз є з нами. У контексті великоднього часу Папа зупиняється на пісні «Алилуя» – хвалі за воскресіння Господа з мертвих. Про те, як він нагадує, навіть не всі люди, які близько знали Ісуса, змогли впізнати Його після воскресіння. Попри те, що Його не одразу розпізнали, Він був воістину присутній. І навіть коли Ісус повернувся до свого Отця, ми не залишилися сиротами, тому що отримали дар Святого Духа, який діє у церкві різними способами. Дорогі друзі, Христос є для нас всім. У ньому ми знаходимо повноту та сенс життя. Це те, про що ми не можемо мовчати. Це те, що треба сміливо проголошувати, бо це справді добра новина, і нею треба ділитися. Бог з нами, і ті, які Його зустріли, покликані розповідати про Нього іншим. Цими словами Святіший Отець закликав до проголошення доброї новини та молитви, використовуючи можливість взяти участь у ініціативі «Нехай прийде царство». На завершення він поділився словами з проповіді, яку виголосив на вечірній великодній месі в папській базиліці Святого Петра. Зустріч, про яку ми хочемо свідчити через слова віри і діла милосердя, ми здійснюємо, співаючи своїм життям «Алилуя», яке ми проголошуємо своїми устами. Так само, як жінки спішили розповісти учням, так і ми повинні прагнути вирушити в дорогу, щоби донести всім радісну звістку про те, що Ісус воскрес. Як ми вже інформували, минулого тижня відійшов до вічності кардинал Пауль Еміль Черік, висложений апостольський нунцій в Сполучених Штатах Америки. У п'ятницю в базиліці Святого Петра відбулася похоронна свята меса, яку очолив папа Лев XIV. Звертаючись до присутніх під час проповіді, Святіший Отець наголосив на духовному вимірі цієї години, зазначивши: «Це великий урочистий момент зустрічі з Господом, якому покійний щедро служив, з другом, поруч з яким він вірно йшов протягом усього життя». У своїй проповіді Лев XIV окреслив постать кардинала Черіка як служителя, чия праця, хоч і часто непомітна, принесла великі церковні і духовні плоди. Своєю працею, часто непомітною, але тим не менш старанною та виснажливою, він сприяв зростанню того царства, в якому більше немає моря хаосу, а натомість сяє Новий Єрусалим, збудований на фундаменті апостолів, освітлений світлом Агнця та прикрашений заслугами святих, мовив папа.
1: Евгеніо Пачелі, Пій 12, між містом Божим і містом людським. Таку тему мала конференція, яка відбулася в монастирі Санта Марія Сопра Мінерва в Римі під головуванням кардинала Домініка Мамберті, префекта Верховного суду апостольської сигнатури. Захід проходив у рамках відзначення 150-ї річниці від дня народження Пія XII і був присвячений різним аспектам його служіння, зокрема його дипломатичній діяльності, ролі як державного секретаря, внеску в археологічні дослідження під базилікою Святого Петра та значенню його вчительства для Італії. Серед доповідачів був редакційний директор ватиканських медіа Андреа Торнієллі, який представив історичний аналіз реакції Святого Престолу на дипломатичний конфлікт 1937 року, пов'язаний із виступом чиказького архієпископа Джорджа Вільяма Манделейна. Цей епізод, як було наголошено, яскраво свідчить про позицію Пачеллі щодо нацистського режиму та його вміння діяти в складних міжнародних обставинах. У травні 1937 року кардинал Джордж Вільям Манделейн, архієпископ Чикаго, під час закритої зустрічі зі священниками різко висловився про Адольфа Гітлера, назвавши його іноземцем, австрійським шпалерником, і піддавши критиці німецьке суспільство за підпорядкування режиму. Його слова швидко стали відомими і викликали широкий резонанс в американській пресі. Ця заява стала одним із найгучніших публічних виступів католицького ієрарха проти нацистської влади, що викликало негайну реакцію Берліна. У відповідь на протест німецького посольства державний секретар Святого Престолу Евгеніо Пачеллі зайняв чітку і принципову позицію. У своїй відповіді він поставив зустрічне запитання щодо систематичних нападів на церкву в Німеччині. Що зробив німецький уряд і що він має намір робити в майбутньому проти підлих образ і наклепів, проти брутальних звинувачень, які щодня повторюються в німецьких газетах і журналах, а також у промовах навіть видатних діячів проти церкви, церковних інституцій, папи, кардиналів, єпископів, священиків тощо. Він також наголосив, що сам уряд Райху не лише не зупиняє ці напади, але й сприяє їм. Така відповідь фактично відкинула німецький протест, перевівши дискусію в площину відповідальності самого режиму. Попри подальший тиск з боку Німеччини, яка вимагала засудження кардинала Манделейна, Святий Престол не піддався. Пачеллі на засіданні кардиналів у присутності папи чітко пояснив, що публічне засудження стало б проявом слабкості. Це було б актом слабкості, який лише ще більше розпалив би гордість лідерів націонал-соціалізму та самого Гітлера, який у своїй самозакоханості вірить, що весь світ має негайно схилитися перед ним. Водночас він визнав, що деякі висловлювання кардинала могли бути невдалими. Однак наголосив на небезпеці створення враження, ніби Ватикан діє під тиском політичної влади. У підсумку Святий Престол підтвердив, що Манделейн не виступав від імені Ватикану, але мав право як громадянин висловлювати свою думку. Було підкреслено, що будь-який діалог можливий лише за умови взаємності та поваги. Позицію Пачеллі підтримав папа Пій XI, який високо оцінив його дії, а згодом публічно похвалив кардинала Манделейна, назвавши його чудовим архієпископом, який ревно захищає права Бога та церкви.
2: З нагоди Всесвітнього дня суспільних комунікацій, дикастерія у справах комунікації організувала міжнародну конференцію у Папському університеті Урбаніана у четвер, 21 травня 2026 року. Тема конференції «Збереження людських голосів і облич» перегукується із посланням Папи Лева XIV до Всесвітнього дня суспільних комунікацій, що цього року припав на 17 травня. Ці слова передають дух, у якому організатори запросили представників академічних кіл, інституцій, експертів у галузі високих технологій та журналістів до дискусії про штучний інтелект та його вплив на життя окремих осіб, спільнот і націй. Ця зустріч організована у співпраці з Дикастерією у справах культури та освіти і фондом Івана XXIII, триватиме протягом усього дня, 21 травня, у актовому залі Папського університету. Вона має на меті стати простором роздумів та діалогу у відповідь на заклик Папи цінувати дар комунікації як найглибшу істину про людину, на яку також має бути орієнтована будь-яка технологічна інновація. Конференцію відкриють Паоло Руфіні, префект Дикастерії у справах комунікації, та кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії у справах культури та освіти.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, пропонуємо вашій увазі продовження розповіді про служіння Папи Лева XIV з нагоди першої річниці його понтифікату. Як ми згадували у минулій програмі, цей рік ознаменувався численними закликами Святішого Отця до миру та підтримкою України у цей складний період для нашої держави. Протягом цих місяців папа бачив багато молоді завдяки численним богослужінням ювілею надії, відкритого Франциском, який він 6 січня у свято Богоявлення завершив закриттям святих дверей базиліки святого Петра. Кульмінаційним моментом святого року, безперечно, був ювілей, присвячений молоді, що відбувся 28 липня 3 серпня. Головними дійовими особами стали понад мільйон юнаків і дівчат різного віку та походження, які протягом кількох днів заполонили вулиці Риму, а потім зібралися в Тор Вергаті на нічне чування та святу месу з наступником святого Петра. Це була феєрія облич, світла, кольорів, прапорів та смартфонів, готових зафіксувати слова святішого отця, який закликав нові покоління не вдовольнятися поверхневістю, а будувати справжні стосунки, долаючи перенасиченість комунікаціями та відсутність спілкування, прагнучи до святості. Про ті дні в пам'яті також закарбувалася несподіванка, коли папа з'явився на джипі на вулиці Вія Делля Кончиляціоне та площі Святого Петра, щоб привітати юрбу, яка зібралася на церемонію відкриття ювілею. «Ви світло світу», – вигукнув до зібраних на площі єпископ Риму. А якщо вже мова про несподіванки, не можна не згадати про приїзд папи 17 жовтня до Остії на корабель, який курсував між портами Середземного моря з 25 молодими людьми різних національностей і релігій на борту. Він, Лев, за штурвалом разом з ними, мореплавцями миру, знаками надії, серед ненависті та насильства. Того самого насильства, яке папа визначив як диявольське, засуджуючи логіку поділу та відплати та торгівлю зброєю, що гальмує розвиток шкіл і лікарень, а також помилкову пропаганду переозброєння. Цей заклик знову пролунав у посланні з нагоди 59-го Всесвітнього дня миру, в якому Святіший Отець засудив ірраціональні стосунки між народами на основі страху та панування сили, а не справедливості, довіри та діалогу. А діалог – це, мабуть, слово, яке найчастіше повторювалося у промовах, проповідях, привітаннях та роздумах Лева XIV у цей перший рік його понтифікату. Діалог як ключ, що відчиняє кожні двері, міст, щоб подолати будь-яку стіну. Папа закликав до діалогу також і всередині церкви, щоб вийти із тих поляризацій, які завдають ран церковному тілу. Це стосується і поділу навколо Ветус Ордо, щодо якого папа, як він написав у посланні до французьких єпископів, занепокоєний, закликаючи, однак, до конкретних рішень, які дозволяють великодушно залучити людей, щиро прив'язаних до давнього обряду, згідно з напрямними, встановленими Другим Ватиканським собором у питаннях літургії. Тема літургії також була включена до списку 4 тем, які папа Лев XIV представив понад 170 кардиналам, які зібралися у Ватикані 7 та 8 січня на першу, але не єдину загальну консисторію членів колегії кардиналів. Цим заходом папа бажав започаткувати метод, що базується на слуханні, спільній праці та колегіальності. Так, як він сказав у вступній промові, може початися щось нове, що ставить на на карту сьогодення і майбутнє. З чотирьох запропонованих тем кардинали, які зібралися на два дні у Ватикані, переважною більшістю проголосували за такі теми для роздумів – синод і синодальність та євангелізація і місійність у церкві в світлі Евангелії Гаудіум. Щодо свого попередника, нинішній папа, хоча й переглянув деякі його управлінські рішення, також перейняв і поновив увагу до теми міграції, використовуючи слова гострої критики щодо поводження з тисячами мігрантів. Папа на власні очі побачить міграційну трагедію та її наслідки під час візиту на Лампедузу 4 липня на землю, яка ще пам'ятає історичний візит папи Франциска у 2013 році, а також під час зупинки на Канарських островах у рамках апостольської подорожі в Іспанію з 6 по 12 червня, під час якої, окрім Мадрида та Барселони, Святіший Отець відвідає Гран-Канарію та Тенеріфе, що розташовані серед потоку чоловіків і жінок, які роками прибувають до цих берегів. Послання папи щодо мігрантів суто пастирське, позбавлене будь-яких політичних мотивів, є плодом погляду на найбільш знедолених, який лежить в основі Євангелія та місії церкви. Про це папа нагадав у Ділексі Те, першому апостольському напоумленні, підписаному 4 жовтня. Проєкт, започаткований Франциском і підхоплений Левом, присвячений темі служіння вбогим, в обличчі яких, як йдеться у документі, ми бачимо страждання невинних. У віроучительському тексті папа засуджує економіку, що вбиває, відсутність справедливості, насильство проти жінок, недоїдання, кризу в освіті, структури несправедливості, які потрібно зруйнувати силою добра. Інші шляхи, які відкрив Бергольо і якими нині крокує Превост, це дороги діалогу, екумінізму, а також пошани до створіння. Ці зобов'язання були ще раз підтверджені під час історичної зустрічі з британськими монархами Чарльзом III та Каміллою, що відбулася 23 жовтня вранці у Сикстинській каплиці, де було проведено богослужіння на прославу Бога Творця. Ця подія зміцнила шлях до єдності, прагнучи долати розділення, яке сьогодні є ще більш скандальними, як Лев мав нагоду підкреслити під час аудієнції з кентерберійським архієпископом Сарою Муллалі, першою жінкою, яка обійняла посаду примаса англіканської церкви, яку він прийняв 27 квітня через 60 років після пам'ятної зустрічі між архієпископом Майклом Ремсі та святим Павлом VI, які оголосили про початок богословського діалогу між англіканцями та католиками. Протягом цього першого року на Петровому престолі, який відзначився майже 50 загальними аудієнціями, приблизно сотнею публічних та приватних аудієнцій, варто згадати і перший візит папи в Італії, а саме відвідини Асізі 20 листопада з нагоди завершення Генеральної асамблеї Італійської єпископської конференції та молитву біля гробу святого Франциска у 800-ту річницю його смерті. У це містечко в Умбрії Святіший Отець повернеться 4 серпня в рамках великого туру італійськими дієцезіями, запланованого на 2026 рік, який розпочався 8 травня з візиту до Помпеїв та Неаполя. Далі – Ачерра, землі вогнів, вже згадані Лампедуза та Асізі, а також участь у мітингу за дружбу між народами в Ріміні та свята меса з дієцезією Ріміні. У 2026 році папа також зробив перші важливі внутрішні призначення. Серед моту пропріо, рескриптів та хірографів Лев XIV розпочав процес фінансової реформи Ватикану, опублікував новий регламент Римської курії, посприяв прийняттю людей з інвалідністю у робочу спільноту Святого Престолу. Отже, 12 місяців знаків і орієнтирів з деякими вже очевидними напрямками, такими як центральність місії, увага до периферій, активна дипломатія щодо конфліктів. Наступні місяці продемонструють характер понтифікату, зокрема з публікацією першої енцикліки та іншими міжнародними подорожами. Серед них та, якої папа Лев особливо бажає, до Латинської Америки. Молімося за Святішого Отця Папу Лева, випрошуючи для нього благодаті Святого Духа, щоб церква під його проводом зростала та зміцнювалася в Божій благодаті.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!